0: 며칠 가면 녹음이.
1: 아, 나.
0: 우열이모.
1: 몇개
0: 있고 있어 뭐. 몇 개? 아,
1: 이거 뭐. 아, 뭐 집에 놀이와 마카메리.
0: 오빠 가면 호이 칼로 여기 와 호이 이제 시드위는 거두네 몇 개.
1: 에.
0: 에, 오케이. 우리 눈을 건너 건너 베비데 메리카 눈을 건너 마무 눈을 건너 속 코웨트 거 있다 오야.
1: 에.
0: 에, 아무 눈을 건너 속 코웨트.
1: 아, 오우마 베메리카 오우마 두고 놀아. 에, 이거 두고 놀아 메카. 아지, 제자로. 이리 아까 봤더니. 이 잡은 소귀노 무도 에크베라데 에바서 브세도노 시수 에 로베 이베서 에크베베도니 에크베리 요미코지 아카바토 이 잡은 소귀노 에슬레노 에바이포 주주쿠티코노 피아위 에 에드프노 오초 에시오크로 다에 도와토 이에니 코로쿠 이 토디토노 노라 Eso le no fue que va a ir por mi uno, un fuñe, me canto, que pule, le haya jue, le caray jue, he visto por los caray chalao, le caray jue, he visto por los caray como flen, a mi tache, es bien, a mi, un toque de adá que le pidió esa cámara, un toque no. Mais tu es ici, non, y'a un dos. Y'a mis codes, y'a deux ans, Valentin, y'a. Mais tu es ici, de l'autre, radio, ton pas. Tu es là, d'où, plein.
0: Et ça, c'est un peu, mais tu es là, mais quand Kevin, Bignon, Gakpe, elle rentre en vie, Didier. Bon, il y a un avion, le cargo, il y a un dos, il y a un dos, il y a un dos, il y a un dos.
1: Ok, maintenant, on va pas bon l'été.
0: Eh, y'a un avion, quand Kevin. Kevin Gbignon Gakwe nto eh ton fiji jeni e no ko kodi bai keke bai che o e le fide kada
1: e po fide le a
0: eh me le fide kake bo e po de o so boja boja mi waro
1: lo ko do a me bi aso aso twin
0: eh ya mo de yo nko lo ove
1: ah
0: eh
1: eh oui mo ma wa so ilo nu o ilo ki konu ta sa so twin
0: e di ka mi ho ho ho yo vo
1: le pano mi o cha kwa du le mene
0: ine nyo chi nu ko la khagbe lo mene chi janu kenyi kene
1: ah
0: me ka be ke la gbe
1: ah he
0: ah he a khagbe lo e do gbo so na minwi de
1: eyen eyo
0: bo nyo bo nya mo emi ni gbo hoye
1: a mini mini
0: bo e so e mo nyere a computer lo so un
1: e bo boya
0: o na a computer lo so un
1: a che de su jani le tele fe ai se se onu kwa
0: Eli yin ile a.
1: Eh ma so ka ni nere le si do ko me.
0: Ya ya si do ko ba ana e de.
1: Eh ya dano.
0: Ah ya dano.
1: Ah me ko te o dano.
0: Ah. O le te o do tin ku viki ni ya chi chi un po bo ba kan le me. E ko yo lo o to bo susu.
1: Eh o e ko mo e te ko kan ni.
0: Chi chi ba sen zan wo kan le me o yo ta bo e te po nun.
1: Eh o no chi chi ba za de.
0: Ah, na mon mais c'est pas toi. Ah, c'est pas dans un non, on t'a si pas tu tires la gloire.
1: Ah.
0: Ah.
1: Mais moi on a te bon que gars toi aïe David tondi. Ah mais t'as tiré de.
0: Non non.
1: Nemo na evo na yo ma mon eba yin ai.
0: Ai bo.
1: Non ma t'as là ouais do ewe ha on t'a tiré de kaka.
0: Nenenin.
1: Ah. Do e do e yi ba nun ku biji na yin ke wa egbe ti te do je do agbe bayi eh
0: donc no megan Paul Ngo e PDG e boulangerie le progrès to ada le voje le voje le échangeur gouvernement ho le
1: voye le voye oh megan ti mauto robede
0: oh mauto robede te gbe yo ngan san so de che ho yi Non, non, non, 95, non, mais tu es là, non, mais tu es WhatsApp, non, les 95, 130, 20, là, 0, 1, 95, 130, 20, là, et Kalo, pour moi, il y a des cas qui sont là, on est pour nous, la mort, le canamo, tu as, oui, ton, qui n'est, laissez ma cordeau, à Gmati, le giro, son,
1: quoi.
0: À Gmati, le giro, son, quoi. Et Nathalie, et moi, tu me vas d'alo, non, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là,
1: Et non non na nyamo nyamo kodo et mete PVP ode o le ba kamekodo ta khulu yi egbeli ya
0: Gahuil wi on non ko shara bo du
1: Gahuil wi koro Emil o plein Emil to no no Emil jisu Emil de ka o gwele me Donc là ok que
0: Yo
1: koro ko ye ko sibi ga fel de bo un se no igbe de ka ka bon ba le te ko wan de ta pa de ni na
0: ko sibi lan ba
1: koro Alfred Dion koro moto crema
0: o ti e ko hoye
1: Oh, come on, then you papa de le bemelo.
0: Oh,
1: Sangan Bavio, a concaune.
0: No, tiapo, tiapo.
1: Mecca fed Daniel Coro, Mecca Mega Motocremoman. Coro, Luema, I got you so you want to lay Quabo, Sujama.
0: Abi Ga Gano, Rodrigo. Gano Rodrigo,
1: Gano Rodrigo, Kuro Mete,
0: Jean Sode Glao, Eloyo, Menamo, Isidore Kusuho, Osubo,
1: Poba, Dopoya, Dao Kekin,
0: Echere, Ewelok, Mo da wa do ma u loju Mo le kimi ni kudi wa fudi mi le tunu pelu bi mi amimo Me ti ba ka ji dogoro mi